Ole ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa ole tali foilea o taimi fengata ona ole malanga al maliu maleoti e mafai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi bala auno ole ese tatu pu funeral directors ile lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Mo tu befa mo boni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pere taru pa pitoa na le lima tala te tongi pe afa ngai le Pacific Easy app befa tino ai tu befa mo moli mai lau telefoni fe ai. O lo avalo fo le taru direct transfer te posi mai ai tu pe le taru account befa mo li ai fasili lupa le telefoni befa tino la fo ino lau tu pe ai na fa pitoa. Mo le tongi no pido le mai mo li te ngā tu pe so se fa tu pe Samoa pe te tongi ni no ngā tu pe le nupi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land so se au nanga Samoa, olo mo fai na fa tino umai tato au nanga ole easy pay. Mo le silafia, mo fa so podia so se vahe ngai diusila yo tato la la. Olo ava no fo yo tato ofisa yo taro ma mangele. Pe fa ngā le Pacific Easy Mobile app, bo le direct transfer fa sawa ilu taimi. Ai sili ato na fa sawa ina utu pe watanga ta le penisini. Mo nisha fa mtananga bala au ni telefoni o varselau o tasi ono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iva fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy, olo pa anga mo tupe fa mo bolis. Samoa.

0: falava onele neima le imisar training a fai etafia awa oito mai fai kofe feloa imatsanga tsofo ma fausia lo lo tsile a matsai singa luenga fo isifale kofe bo sifale enga this talane loa ilama so food and beverage skills course le a matsa ile masino me isifulu lima vai asole umi ma a fai etsanga va ele ai sitsongi ma tsote mala malama e fai nga tsale tsoi fo ia o onga ai o imisar o sea onga I pe lava o sea ainga ma o lo o yai faya onga e lango lango ina o I taimi uma bala au mai nei loa I le o valu selau lua lua fa fa tol valu lo no manai e amata I inei
1: o e tau sa ili sino fuanga le leima saunga le mu a wale tau singa male au tau wina o lautama ua maua vanoa I la la esi esi a le Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute o le Our Kids e fa avai yang anu al pasifika o se si o si o mangai sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whaia onga Pasifika, mo o lātou whalea onga I au ki lani I saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lau tama, po se talu sanga I se ngā luenga. Pafso tai, Our Kids, I le ovalu se lau, lua ono lima, whātol fitu. Ovalu se lau, lua ono lima, whātol fitu.
2: Ua la tamailea so whapitoa o tamā. O lau fale ofu fa moe moe ina o le tā noa, ua lava tāpena mō oemam ma le whānau. O le a mawari pa uma o lalo o fōpapa. Maua o vutino mai le lua sifuru tā la I le liunga sifuru tā la. Se fulu pasene pa u waifu siwa, maua o malanu ese ese. Susu mai loa I le tasi lima.